0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Radio Islam International. It's just gone a few minutes before the hour of five. You are listening to this live program coming to you this Saturday evening. And we are quite fortunate to have within our studios an honorable guest all the way from Kashmir, Mawlana Rahmatullah Kashmiri, the founder of Darul Uloom Rahimiya, and who is a graduate of Darul Uloom Dioband, and he's currently touring South Africa and delivering spiritual lectures in different parts of Johannesburg and other parts also of the country. And so today he's visiting today Radio Islam Studios, and we asked him if he could spare some time for us to advise our listeners and for us to benefit from him directly. So I take this opportunity to welcome you. Hazrat, aapko Radio Islam pe khush amdeed karte hai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: حضرت امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا سفر اچھا رہا ہوگا انشاءاللہ اب تک
1: الحمدللہ
0: کتنے دن ہو گئے حضرت اور
1: میں پرسوں جمعرات کو حاضر ہوا آج تیسرا دن ہے
0: اچھا اچھا ماشاءاللہ تو ہماری خوش سعادت ہے کہ آپ اتنے جلدی یہاں پہ آگئے ماشاءاللہ
1: اللہ کا شکر ہے
0: آمین حضرت کچھ مختصر سے نصیحت ابھی نیا سال کا آغاز بھی ہوا ہے چند ہی دن گزرے ہیں عاشورہ کا دن بھی گزرا کوئی قیمتی نصیحت انشاءاللہ جو سامعین مستفید ہو سکے انشاءاللہ
1: ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم على رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هذا يوم يعزمه اليهود والنصارى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم First of all, معذرت that I can't speak English well.
0: Urdu mein.
1: So, میں معافی چاہتا ہوں کہ میں مخاطب ہو رہا ہوں اردو میں اس لیے کہ اردو ہی ہمارے لیے ذریعہ ہے بات کرنے کا آسان ترین اگرچہ کوئی زبان ممنوع نہیں ہے سب زبانیں اللہ کی ہیں اور اللہ پاک نے ہر قوم میں بلسان قومہم پیغمبر بھیجے ہیں اس لیے مسلمان جو عالمی دعوت لے کر آیا ہے تو اس کے لیے خصوصاً اس دور میں یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر امت ہے اور ان کے ذمے تمام عالم کے لیے پیغام پہنچانا ہے اللہ کا دین پہنچانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے اس لیے امت کے لیے اس بات کی گنجائش ہے وہ ہر زبان سیکھے اور ہر زبان میں اللہ کے پیغام کو امتوں تک پہنچائے بہرحال اس معذرت کے ساتھ میں اردو میں چونکہ بول رہا ہوں اس لیے یہ ایک جملہ کہنا ضروری تھا یہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ ابھی حال ہی میں محرم الحرام شروع ہوا ہے اور عاشورہ گزرا ہے قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اللہ کے یہاں پورے سال کے 10 مہینے ہیں یوم خلق السماوات والارض اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ابتداء کائنات سے ہے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے تو کچھ مہینے تو ایسے ہیں جن کو سورج کے متعلق کر کے بنایا گیا ہے اور ہمارے لیے وہ بھی بہت ضروری ہیں اس لیے کہ ہمارے اسلام کے بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا تعلق سورج سے ہے مثلا صبح صادق اس کا طلوع ہونا اسی طرح سے اس کے بعد طلوع آفتاب کا ہونا جس فجر نماز کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی تکمیل کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی اشراق شروع ہوتا ہے اسی طرح سے سورج کا غروب ہونا اسی سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کا ہونا شفق ابیض اور شفق احمر کی تصریح کے ساتھ جو تفصیلات آپ لوگ خوب جانتے ہیں اور عام لوگوں کو اس کا علم ہے اسی طرح سے سورج کے غروب ہونے پر افطاری کا ہونا وہ بھی تعلق اس کا سورج سے ہے اس لیے سورج سے متعلق بھی چیزیں مسلمانوں کو جاننی ہیں کہ وہ ان کی دینی ضرورت ہیں اور قرآن پاک نے بھی کہا الشمس والقمر بحسبان تو اسی طرح سے چاند سے متعلق بھی بہت سی چیزیں ہماری ہیں جب چاند نظر آتا ہے تبھی ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے رمضان کے باب میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو لرویتہ وافطروا لرویتہ چاند کو دیکھو تو اس کے بعد روزہ شروع ہوگا اور چاند کو دیکھو گے تو اس کے بعد افطار ہوگا یعنی عید کا اعلان ہوگا اسی لیے سارے لوگ سارے مسلمان جو جہاں ہیں وہ ان چاندوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان سے ہماری عبادات وابستہ ہیں چاند کا مسئلہ آئے گا تو بھی ذلحجہ کا تعین ہوتا ہے اور اسی پر یہ جو ذلحجہ ہے ہمارا حج وہ متعلق رہتا ہے قربانی کے ایام ان کی تاریخیں سے اسی سے متعلق ہوتی ہیں اس لیے ان مہینوں کا جاننا بھی ضروری ہے اب دنیا والے اسی طرح مہینے یاد کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی دینی ضرورت کے پیش نظر جیسے ہم جنوری فیبروری مارچ وغیرہ کو یاد کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں یاد کرنا پڑے گا ہمارے جو قمری مہینے ہیں اور ان کو محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی کے تعلق سے ہم یاد کرتے ہیں البتہ ایک ڈفرنس ہے جس کو ہمیں خیال کرنا ہے کہ اسلام نے ایک چیز ہر معاملے میں سکھائی ہے وہ ہے ادب جیسے والدین کو ریسپیکٹ دینا ہے حدیث میں آیا ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا چھوٹوں کی محبت نہیں ان سے شفقت نہیں کرتا فلیس منا وہ سمجھو اس امت کا آدمی ہی نہیں ہے ہم میں سے ہے ہی نہیں تو اسی لیے والدین کا بہت زیادہ بڑا مقام ہے ان کو ریسپیکٹ دینا ہوتا ہے بڑوں کو ریسپیکٹ دینا ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے آپ نے سٹیز کو دیکھا جن شہروں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے تو ان کو بھی ہم بہت احترام سے ذکر کرتے ہیں مثلاً مکہ المکرمہ ہے وہاں بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے تو ہم صرف شہر کا نام مکہ ہی نہیں کہتے جب بھی ہم کہیں گے مکہ مکرمہ کہتے ہیں مکہ شریف کہتے ہیں اسی طرح مدینہ کا تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ وہاں ان کے قیام کے ساتھ تو جب ہم مدینہ کا نام لیتے ہیں تو ہم صرف مدینہ نہیں کہتے ریسپیکٹ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ مدینہ شریف کہتے ہیں اسی طرح ہم جب اللہ کا گھر مسجد کا نام لیتے ہیں تو مطلق ہم مسجد نہیں کہتے ہم مسجد شریف کہتے ہیں اسی طرح جب ہم ان مہینوں کا نام لیتے ہیں ان کا نام بھی ہم بہت اکرام سے لیتے ہیں کہ یہ ایک اسلام کا سسٹم ہے اسلام میں ہر چیز کو اکرام دینا ہے آنر دینا ہے اس لیے محرم کو جب کہتے ہیں حرمت والے مہینے تو محرم الحرام کہتے ہیں سفر عام لوگ کہتے ہیں لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے وہ پورا نام سفر المظفر لیتے ہیں اسی طرح سے رجب کا نام لیں گے تو رجب المرجب ہے رجب المرجب جب آتا ہے تو عام طور پر اس وقت معراج کا تذکرہ ہوتا ہے کیونکہ روایت میں آیا ہے معراج اس وقت ہوئی ہے جسمانی والی معراج روحانی تو متعدد بہت ساری ہوئی ہیں اسی طرح جب شعبان کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں شعبان المعظم اور رمضان چونکہ مہینوں میں سے افضل مہینہ ہے تمام سال کے تو اس لیے ہم کہتے ہیں رمضان المبارک پھر آری ساری ڈیٹیل تو آپ نے ریڈیو اسلام سے سب ہمارے سامعین کو بتائی ہوگی کہ اس کے پھر تین حصے ہیں اولہ رحمت اوسط مغفرت آخر عتق من النار اسی طرح سے پھر آپ نے شب قدر کی بحث بھی کی ہوگی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم دوسرے مہینے یاد کرتے ہیں ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ ان قمری مہینوں کے نام یاد کرانے چاہیے اور اس میں بہت بڑا حصہ ہماری ماؤں کا ہے اسلام کے سسٹم میں اصل تربیت جو ہے وہ ماؤں کے ذریعے ہے اصل سکول جو ہے وہ ماں کی گود ہے ماں ہی کھاتے پیتے سکھاتی ہے بچے کو دیکھو بیٹا بائیں ہاتھ سے مت پیو دائیں ہاتھ سے پیو دیکھو بیٹا کھڑے ہو کر مت پیو بیٹھ کر پیو یہ کیا چیز ہے یہ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن ہے کہ مسلمان کے لیے یہ چیز کوئی فیشن نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہیں جو بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی ہیں مگر ان کے اندر بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کیونکہ وہ ہمارے لیے پیغمبر کی سنت ہے تو اسی طرح سے یہ محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اپنی عبادات اپنے فیسٹیولز سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی طرح لیکن مسلمان جب فیسٹیول کو سیلیبریٹ کریں گے وہ چونکہ ہر معاملے میں پوچھیں گے ہمارا دین کامل ہے الیوم اکملت لکم دینکم تو اس معاملے میں ہم فوراً ہر چیز پوچھتے ہیں کہ اللہ کا اس میں حکم کیا ہے تو اللہ کا حکم کیسے معلوم ہوتا ہے اس میں اللہ اور بندوں کے درمیان جو واسطہ ہیں وہ پیغمبر ہیں اور ہمارے پیغمبر ہیں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے پوچھا جائے گا حضرت بتائیے تو اس لیے جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں ان کو ہم سنت کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں عید ہمارا فیسٹیول ہے تو عید کی سنتیں کیا ہیں تو اس لیے آپ عید الفطر کے مسنون اعمال بیان کرتے ہیں پھر آتا ہے عید الاضحیٰ تو آپ اس وقت بیان کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال اور ان میں جو فرق بیان کیا گیا وہ جیسے آپ نے عید الفطر میں کہا کہ عید گاہ جاتے ہوئے آپ تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لیکن آہستہ آہستہ پڑھیں گے عید الاضحیٰ میں یہی پڑھیں گے لیکن زور سے بالجہر پڑھیں گے اسی طرح سے ہم عید مناتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا معاملہ ہے کہیں گے سویرے اٹھو غسل کرو سنت کے مطابق صاف اچھے کپڑے جو تمہارے پاس موجود ہیں وہ پہنو اور اس کے بعد ہمارا فیسٹیول کیا ہے اللہ کے سامنے مزید دو رکعت واجب عید کی دو رکعت پڑھو اور اس میں بھی عام نماز سے ہٹ کر چھ تکبیریں زائد ہیں پہلی رکعت میں بھی تین دوسرے رکعت میں بھی تین میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بھی جو فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم اینی ہاؤ سیلیبریٹ نہیں کرتے ہم اس معاملے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمارے فیسٹیول کیسے سیلیبریٹ ہوں گے اسی طرح جب نیا سال چونکہ ہمارا محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے تو دنیا والے اپنے اپنے طریقے سے جیسے وہ مناسب سمجھتے ہیں کرتے ہیں لیکن ہمیں بھی پوچھنا ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرمائیے اللہ نے تو کہہ دیا یہ 12 مہینے ہیں تو اب ہمارا ایک مہینہ شروع ہو رہا ہے جو سال کا پہلا مہینہ ہے اور وہ محرم ہے تو بتائیے کیا کریں گے تو حضور کی ہدایت ہم کو سب سے پہلے ملے گی جب تم ہلال دیکھو گے اچھا ایک پوائنٹ یہاں یہ بھی ہے کہ عربی زبان بہت وسیع ہے اس کے یہاں جیسے ہر چیز میں آپ پڑھیں گے چھوٹے اونٹ کا نام الگ اس سے بڑے کا نام الگ اس سے بڑے کا نام الگ اور پورے بڑے اونٹ کا نام الگ اسی طرح سے عربی بہت وسیع زبان ہے دوسری زبانوں میں اتنی وسعت نہیں ہے تو اسی طرح سے جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے چھوٹا سا تھوڑی دیر نظر آتا ہے اس کو عرب میں ہلال کہتے ہیں عربی میں پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے جو پورا ہوتا ہے اس وقت اس کو بدر کہتے ہیں چودھویں رات کا چاند جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تو اسی طرح سے اس دن جو پہلی رات کا چاند نظر آتا ہے جس دن ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج پہلی تاریخ ہے تو اس کے بارے میں دعا ہے کہ جو ہی وہ نظر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی انہوں نے فرمایا آپ یہ دعا پڑھا کرو اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام کہ اللہ یہ چاند نظر آ رہا ہے آپ اس چاند کے طلوع ہونے کو ہمارے لیے بنائیے کیسا جو پورے عالم کے لیے امن کا باعث ہو یہاں ایک پوائنٹ ہے کہ امن کو مقدم کیا اور یہ امن پیس جو ہے ورلڈ میں ہونا یہ بہت اہم ضرورت ہے دنیا کی اور یہ ہے ہر ایک کے لیے چاہے وہ ایمان والوں میں سے ہو چاہے ایمان والوں میں سے نہ ہو کوئی بھی ہو کسی بھی طبقے کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو اس کے لیے دنیا میں امن ضروری ہے گویا اسلام میں اس چیز کو پریفرنس ہے کہ اس نے امن کی دعا سکھائی ہے کہ اللہ یہ چاند جو نکلا ہے یہ عالم میں امن کا ذریعہ بنے اور اگر آپ سوچیں گے جیسے آج ہی کے لیے یہ دعا ہے اس وقت آپ کو دنیا میں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی امن کی ضرورت ہے اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا ول ایمان اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں تخصیص عامن خصہ عنہ الباز ہمارے فقہ والے اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ایک کامن چیز بتائی پھر ذرا اسپیشل چیز بتائی تو اسپیشل چیز کیا بتائی اللہ یہ ایمان والا چاند ہو جائے ایمان والا چاند کے پورے عالم میں ایمان کی فضا بنے کیونکہ ساری کائنات اللہ کی ہے اور اللہ کا پیغام پورے عالم کے لیے آیا ہے خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی قرآن پاک میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں کہا مسلمین کے لیے رحمت نہیں کہا اور کسی ایک عالم کے لیے رحمت نہیں کہا بلکہ للعالمین کہا تمام ہی عالمین کے لیے رحمت تو اس لیے ایمان کی وجہ سے تمام ہی انسانیت کے لیے سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوتی ہے سب سے پہلا پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ آدمی کبھی ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا جب ایمان ہوتا ہے تو اس کے یہاں ٹینشن نہیں ہے تو آج ہمارے اعمال کی کمزوری ہے جو ایمان والا ڈپریشن میں ہے جو ایمان والا نشے کی طرف جا رہا ہے چلو وہاں مجھے سکون ملے گا ورنہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو پوری کائنات کو سکون اور اطمینان دیتا ہے اور وہ ایک کوالٹی ہے انسان کے اندر جس کو ایمان ملتا ہے تو اس کو غیر معمولی طور پر اللہ کی جانب سے قلب کو ایک سکون ملتا ہے جس کو آدمی الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا بیان نہیں کر سکتا تو اس میں دعا مانگی ہے اور اسی میں ہے سلامتی اور سیفٹی حفاظت رہنا یہ دنیا میں سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت آپ دیکھتے ہیں لوگ ویمنز ڈے مناتے ہیں تو اس وقت بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ عورتوں کی سیفٹی کیسے ہو اس کے لیے کیا کیا ترتیبیں چلڈرن ڈے مناتے ہیں تو اس میں سوچتے ہیں بچے زیادہ محفوظ کیسے رہیں یہاں کانسیپٹ کیا ہے اسلام کا دعا میں ہی پہلے نمبر پر یہ ہے والسلام اے اللہ اس چاند کو پورے عالم کے لیے سلامتی کا بنا دے ایسا چاند طلوع ہو یہ سال ایسا گزرے سلامتی ہو پورے عالم میں والا اسلام اور اسلام پھر ان اعمال کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہوں اور ان میں طریقہ ہر زمانے میں اپنے اپنے پیغمبر کا تھا اور اس زمانے میں اب آخر تک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ اعمال جو ہیں ان کو اسلام کہتے ہیں اس کے بعد یہ تصور ہے کہ یہ دنیا میں کیسی کتنی بڑی چیزیں بھی ہوں وہ اللہ کی مخلوق ہیں ان کا کریئٹر اللہ ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے اور یہ جتنی کریشنز ہیں یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں اس لیے سورج کتنا بڑا ہو یہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے چاند کتنا بھی بڑا کتنا بیوٹی فل ہو کتنا عالی شان ہو اور پھلوں کے پکنے میں مدد دے راتوں کو چمکے راستے دکھائے کچھ بھی ہو لیکن یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اس لیے اس وقت اس چاند کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا قمر ربی و ربک اللہ قمر تیرا بھی رب اللہ ہے میرا بھی رب اللہ ہے تو بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں کیسی بیوٹی فل چیز اسلام سکھاتا ہے تو نیا سال شروع ہونے میں سب سے پہلی چیز اس سال کو پیدا کرنے والے مالک اور اس سال کے حالات جو بنائے گا بگاڑے گا اس مالک کی طرف رجوع کرنا اور اس سے چیزوں کو مانگنا اس میں یہ بھی ہے کہ پوری زندگی آدمی کو یہی سسٹم رکھنا چاہیے جب بھی کوئی کام ہو پہلے مالک سے رجوع کرے بزنس شروع کر رہا ہے پہلے اللہ سے مانگے کوئی کام پڑھائی شروع کر رہا ہے پہلے اللہ سے مانگے تو یہ ایک فلسفہ ہے بہت اہم کہ اس سے آدمی کا کنیکشن اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے جڑتا ہے اس کے بعد آگے جب بڑھتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہر مہینے میں اسلام نے اپنی اپنی چیزیں بیان کی رمضان میں روزوں کا تذکرہ آیا شعبان المعظم میں دوسرے بہت سے تذکرے آئے رجب میں اپنے آئے تو اس میں محرم کے مہینے میں بھی چونکہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہوتا تھا اس میں واپسی ہوتی تھی حجاج کرام کی تو اس لیے اس کی حرمت کا بھی تذکرہ ہوتا تھا آج کے زمانے میں تو وہ اتنا زیادہ لمبا مسئلہ نہیں رہا ہے کیونکہ جہازوں میں آنا جانا ہوتا ہے اس زمانے میں مہینوں کا سفر ہوتا تھا پیدل سفر ہوتا تھا اونٹوں کا گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا اب تو سفر الحمدللہ اتنا آسان ہو گیا ہے اس لیے اس پر زیادہ بحث اور بولتے نہیں ہیں لوگ ضرورت کی نہ ہونے کی وجہ سے لیکن ہے وہ بھی ایک بہت بڑی چیز کہ حرمت کے مہینے تھے ان میں ایک آدمی دوسرے کو چھیڑتا نہیں تھا ہر ایک کا خیال کرتے تھے تاکہ سفر آرام سے طے ہو جائے بیت اللہ شریف کو جانے والے وہاں سے آنے والے کیونکہ اللہ جن کو اپنے گھر پر بلاتا ہے ان کو وہاں ضیوف الرحمان کہتے ہیں اللہ کے مہمان اس لیے یہ سسٹم ہے اسلام کا سسٹم کہ پوری دنیا میں اس کے لیے فضا ایسی رکھنا جو آنے جانے والے بہت اطمینان سے آ سکیں جا سکیں اس کے بعد وہ خاص اعمال جو اس مہینے میں ہوتے تھے اس میں یہی ہے جن میں سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ اور کل پرسوں سب نے رکھا ہوگا ماشاءاللہ جن کو توفیق ہوئی بعض نے تو آج کا دن بھی رکھا ہوگا جنہوں نے 9 تاریخ کو نہیں رکھا انہوں نے آج 11 کو ساتھ رکھا ہوگا اس میں کیا چیز ہے اس میں ہے جب مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو صحابہ نے عرض کیا حضرت آپ نے ہم کو عاشورہ کی فضیلت بیان کی ہے ہم عاشورہ کا ریسپیکٹ کرتے ہیں آنر دیتے ہیں اور مسلمان یہ ریسپیکٹ بھی کس طرح کر رہا ہے اس دن روزہ رکھ رہا ہے اس میں بہت سے پہلی امتوں پر بہت سے انعامات آئے ہیں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں بہت سی کامیابیں ملی ہیں تو اس کے شکرے میں امتیں روزہ رکھتی ہیں عاشورہ کے دن تو حضرت یہاں ہم نے دیکھا کہ جو مدینہ منورہ میں پہلے سے امتیں موجود ہیں جن میں زیادہ تر وہاں یہود نصارہ تھے تو وہ بھی اس دن کو روزہ رکھتے ہیں تو یہی سوال کیا حضرت یہ ایسا دن ہے جس میں یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن اگر اگلے سال میں آپ لوگوں میں موجود ہوا اور اگر اگلے سال میری زندگی رہی میں یہاں تھا تو ہم اس میں ایک چیز اور اضافہ کریں گے لَعَصُومَنَّ تَعْسَ میں ضرور بضرور 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا مطلب یہ ہے کہ اس 10 کے ساتھ ایک اور میں ایڈ کروں گا اسی لیے ہماری امت میں یہ سنت ہے کہ جب بھی روزہ رکھے گا کوئی وہ صرف 10 تاریخ کو عاشورہ کو نہیں رکھے گا بلکہ 9 کو بھی رکھے گا 10 کو بھی رکھے گا اور جس کو 9 کا موقع نہ ملے تو وہ 10 کو بھی رکھے گا 11 کو بھی رکھے گا اور ہم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں پورے عالم میں جہاں بھی آپ جائیں گے جو لوگ حرم شریف جاتے ہیں ہم میں سے تو بہت سے گئے ہوں گے اللہ ان کو بار بار لے جائے اور جو ابھی نہیں جا سکے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ کھول دے کیونکہ وہاں کا جانا ہی وہاں کے بلاوے سے ہوتا ہے آدمی کے اپنے کمال سے نہیں ہوتا جب وہاں سے اوکے ہو جاتا ہے کلیئر سگنل ہو جاتا ہے تو آدمی کا پہنچنا آسان ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسے اچانک آدمی پہنچتا ہے خود حیرت ہو جاتی ہے یہ اصل میں ادھر سے بلاوا ہوتا ہے کال آتی ہے چلو میرے گھر پر تو اس طرح وہاں بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان اس میں عاشورہ کے دن میں پہلے اور دوسرے دن کتنے لوگ روزے میں ہوتے ہیں کتنا اہتمام ہوتا ہے کیسے دسترخوان حرم میں لگتے ہیں تو وہ کیا ہے پورے عالم میں اس عاشورے کے روزے پر 2 دن روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس امت کا امتیاز قائم رہے اس امت کا ہر معاملے میں امتیاز ہے اور انہی امتیاز سے اس امت کا تہذیب و تمدن واضح ہوتا ہے اور یہ ہماری ہر چیز میں ہے ہماری شکل میں ہے صورت میں ہے ہمارے ڈریس میں ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں ہمارے اخلاق میں ہے ہمارے چلنے پھرنے میں ہر چیز میں ہمارا ایک امتیاز ہے تو عبادات میں بھی یہ ہمارا امتیاز ہے اس میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی امت کے اس امتیاز کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بحث الگ ہے کیا چیز مستحب ہے کیا چیز سنت ہے کیا چیز واجب ہے کیا چیز فرض ہے لیکن جنرلی ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اس امت کے جو امتیازات ہیں ان کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے ہر حال میں بلا وجہ معمولی بہانے سے ہمیں اپنا امتیاز چھوڑنا نہیں چاہیے مجبوریاں ہیں مجبوریوں میں شریعت اجازت دیتی ہے نماز کے اندر قیام کرنا فرض ہے لیکن آدمی بیمار ہو گیا قیام کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی لیکن اجازت مل گئی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے شریعت مجبوری میں اجازت دیتی ہے وہ مجبوری کی بات ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپشنل کیسز کہتے ہیں اسی طرح بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو یہ قیام کے بدلے وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تو مجبوریاں ہیں لیکن اصل مزاج کیا ہے چیز کو اپنی اصلی شکل میں پیش کرنا اسی طرح ادا کرنا تو وہ مزاج امت میں قائم رہنا چاہیے ایک تیسری چیز عاشورہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس دن جو آدمی اپنے بال بچوں پر وسعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کا بہت ہی عافیت سے رزق میں وسعت کے ساتھ گزار دیتا ہے تو بظاہر اگرچہ یہ بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن جب آدمی کرتا ہے چونکہ ہماری شریعت کی بات ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ہر چیز میں اہتمام کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جو فرض واجب سنت مستحب ہے یہ قانون ہے فقہ اسلامی کا یہ چیز بھی بہت ضروری ہے اپنی جگہ لیکن مزاج یہ بننا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز کرنی ہے چاہے وہ مستحب ہو چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ واجب ہو چاہے فرض ہو اور ہر چھوٹی چیز سے بڑی چیز اور مضبوط ہوتی ہے سنت کو آدمی اختیار کرتا ہے تو واجب کی مزید توفیق ملتی ہے واجب کی پابندی کرتا ہے تو فرض کو بہت عالیشان ادا کرتا ہے یعنی روحانی قوت بڑھتی رہتی ہے اب اس میں ایک دوسرا پوائنٹ بھی ہے رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں عبادت سمجھ کر تو کھانے پینے سے رک گئے سال میں 5 دن روزہ رکھنا ناجائز ہے گناہ ہے عید الفطر کے دن عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اس دن روزہ نہ رکھنا عبادت ہے اس دن روزہ رکھیں گے تو جرم ہو جائے گا تو اصل مقصود ہمارا ایک ہی لائن کو لے کر چلنا نہیں ہے بلکہ ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے کیا کمانڈ آ رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں اس کو معلوم کر کے لینا تو اس سے بہت بڑا سبق ہم کو یہ مل رہا ہے کہ ہم کو ہر مرحلے میں اللہ سے پوچھنا چاہیے میری بات ماشاءاللہ کافی لمبی ہو گئی اس لیے میں اپنی معذرت کے ساتھ آپ نے پوچھا تو میں نے سوچا چلے اس طرح ثواب مل جائے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور پورے عالم کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ امن کی بہار پورے عالم میں دکھلا دے ایمان کی بہار دکھا دے اسلام کی بہار دکھا دے اور ہم سب کو اس ملک میں بھی اور پوری دنیا بھی اللہ تعالیٰ خیر پیدا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
0: So that was Maulana Rahmatullah Kashmiri from Kashmir, the founder and erector of Darul Uloom Rahimiya and a graduate of Darul Uloom Dioban, who's currently touring South Africa. And we asked him that with the new year commencing, what advice does he have for our listeners? And he started off by saying that, look, the moon and the sun both are important for us. When we look at the sun, we are looking at the sunrise and sunset when we determine our times for suhoor and when we determining our times for iftar. And likewise, when we are looking at the moon, our lunar calendar, then other ibadat are connected to it, like Hajj and the days of Qurbani, and likewise the month of Ramadan and so forth. He then went on to speak about that how we learn the English months, January, February, March, in the same way we should put in the effort to learn the Arabic or the lunar calendar, Muharram, Safar, Rabiul Awwal. And the third point he mentioned, that just as we show respect to everything in our deen, even when we talk about the Islamic months, he says we usually say Ramadan al-Mubarak, the blessed month of Ramadan. Likewise, Muharram is known as Muharram al-Haram. Then he says that throughout the year, there are different seasons connected to the months of the year. For example, in Ramadan we fast, in Dhul-Hijjah we go for our pilgrimage. Likewise, he says in Muharram, usually the pilgrims used to return back home, and it is in this sacred period that they would make that return back. And because it was a laborious journey and it would be dangerous, and therefore this was a sacred month and it was safe for people to return back home. Then he spoke about the fact that in every month of the year there's different ibadat. For example, in Dhul-Hijjah we have in Dhul-Hijjah we have Hajj, and in Ramadan we have the fasting. In Muharram, he says that we look at the fasting of Ashura, and he spoke about how it distinguishes us from the rest of the believer, rest of the Ummah, or the rest of the people, by fasting on the 9th and 10th and 10th and 11th. And then he spoke about the fact that Ashura is a day which is supposed to be spent in fasting and also spending on one's family, which just passed yesterday, and the day before people were fasting. He then spoke about the fact that the beautiful dua that we read when the new month is cited or commences, Allahumma ahillahu alayna bil iman, bil amni wal iman wa salamati wal islam. These are important qualities that are covered in this dua, that, oh Allah, usher in for us this new month with peace and security and afiyah. And that is what the entire world is yearning for at the moment, for peace and stability. And the last thing he spoke about is that in everything, our command is what Allah Rabbul Izzah wants from us. So he says, for example, there are days that we are told to fast, and then there are days we are told not to fast. In Ramadan, you fast, you get rewarded. But there are 5 days in the year where if you fast, you are actually sinning. For example, the 2 days of Eid and the 3 days of Tashriq, if you are fasting on these days, then you are actually incurring a sin. So he says Islam is in essence submitting to the command of Allah at every given moment. Whatever the command of Allah is directed towards us is to carry out that commandment in its totality as per the desire of Allah Rabbul Izzah and the Sharia. And basically these were the words of advice that he had shared with us this afternoon. And this evening, inshallah, after Isha, he will be speaking at the Jamia Masjid here in Lanesia. One and all are requested to participate in the program.

محبوب کے جفا سے کم بھی نہ ہو، محبوب کی عطا سے وہ محبت زیادہ بھی نہ ہو، محبوب کی جفا سے محبت کم بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں محبت. یہ نہیں کہ ایسا نہیں کہ کسی سے اس لیے محبت کی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، کچھ دیتا ہے، تب تک محبت ہے، اور جتنا ہی زیادہ دیتا ہے آپ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کبھی اس نے آپ کو ذرا گھور کے دیکھا تو آپ کے دل میں نفرت آ گئی، محبت کم ہوگی، اسے محبت نہیں کہتے. کہاں کہ محبت یہ ہے، محبوب عطا کرے تب بھی محبت ہے، ادھر سے کوئی جفا بھی آ جائے تب بھی محبت کا اظہار کرے، اسے محبت کہتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق لکھا ہے، وہ اللہ کے ولی تھے، لوگوں نے دیوانہ مجنون سمجھ کر جیل میں بند کروا دیا کہ معاذ اللہ یہ پاگل ہے، بند کروا دیا. کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے پوچھا کون ہو تم، مرن تم کون ہو تم، ان کا احب بھائی ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کے آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کو چاہنے والے ہیں، بڑا افسوس ہوا آپ گرفتار ہو گئے، آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کیا کیا، پتھر اٹھا کر ان کو مارنے شروع کر دی. وہ بھاگ پڑے، پتھر اٹھا کر مارا اور وہ بھاگ پڑے. وہ کہنے لگے اچھے دوست ہو، اچھی محبت ہے، دعویٰ محبت کا اور محبوب کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف برداشت نہیں، بھاگ کر رہے ہو ہے؟ کہتے ہیں محبت ہے، محبت ہے. ایک تو بات ہے سرندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی والی کہ محبت ہے تو شکل و صورت سے، عقائد و نظریات سے کہیں تو پتہ لگے کہ یہ حسینی جا رہا ہے، کہیں سے تو پتہ لگے یہ حسینی جا رہا ہے، لیکن کسی انداز سے کسی بات سے کوئی پتہ لگتا ہے نہیں لگتا. تو پھر کیسی محبت ہوئی؟ اور جہاں تک رہی بات دوسری جو ابھی میں نے مثال دی ہے، تو اس محبت کو دیکھو، تو اس محبت کا انداز یہ ہے کہ بلایا خود ہے، پتھر مارے ہیں اور پتھر مار کر کے کہتے ہیں محبوب بھاگ رہے، وہ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے پتھر مارے تو وہ بھاگ پڑے محبت کرنے والے. اور تم نے بلایا جب تیر تلوار تم نے چلائے، یا چلو بکول تمہارے کسی نے بھی چلائے، تو بھاگے کیوں تھے؟ ساتھ دیتے نا، بھاگے کیوں تھے؟ بلایا 12,000 خطوط دے کر خود محبت ہے جی، آپ آ جائیں. جب حضرت حسین آ گئے تو تنہا چھوڑ کے تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے تنہا چھوڑ کر؟ یزید پر تنقید کرنا بڑا آسان ہے، تم بھی تو اپنی کرتوت بتاؤ نا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں کسی کی تائید نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط مانا نہیں لینا، میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ یزید پر تنقید کرنا بڑا آسان ہے، مگر تم بھی تو بتاؤ نا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ 12,000 خطوط پر تم نے لکھ کر کے بلوایا، محبت تھی تو کھڑے تو ہوتے. ہاں، اور سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا انداز ہے کہ محبوب کا شبہ ہوتا ہے محب پر کہ یہی محبوب ہے. اور دوسرا انداز توجہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کی محبت، جنگ کے موقع پر دشمن کا وارث زور سے بڑا کہ صحابہ اکرام کے قدم اکھڑ گئے، باغا کوئی بھی نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا، قدم اکھڑ گئے، فطرتی طور پہ ہوتا ہے قدم اکھڑ گئے. لیکن صدیق اکبر کی محبت کا انداز یہ تھا کہ تیر برس رہے ہیں، تلواروں کے نشان لگ، تلواروں کے وار چلائے جا رہے ہیں، مگر صدیق محمد مصطفیٰ کے ہر طرف سے ڈھال بن کر کے محبوب کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. ہر طرف سے ڈھال بن کر صدیق اکبر محمد مصطفیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں. جس کو بھی تو دعویٰ ہے نا، میں حضور کا محب ہوں، حضور سے مجھے محبت ہے، حضور میرے محبوب ہے. لیکن جب پیغمبر کو کافروں کے نرغے میں دیکھا گیا تو ایسا نہیں کہ صدیق ہٹ گئے، اکیلا حضور کو چھوڑ دیا، نہیں، ڈھال بن کر کے چاروں طرف سے اپنے محبوب کی حفاظت اپنی جان کو سامنے رکھ کر کے، ہتھیلی پر رکھ کر کے کی، اور دیگر مواقع پر حضرت طلحہ نے، باقی صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر تیر برداشت کیے، ہاتھوں کو چھلنی کروا دیا، ہاتھ چھلنی ہو گئے، سینے پیغمبر کے سامنے لا کر کے سینے چھلنی کروا دیے، مگر محمد مصطفیٰ تک ایک تیر نہیں آنے دیا. اس انداز سے محبت کا اظہار کیا، تو دعوی حسین سے محبت کا کرتا ہے، 12,000 خطوط لکھ کر کے بلا کر کربلا کے میدان میں طلحہ حسین کو چھوڑ کر کے تیر اور تلواروں کی بارش میں کھڑا کر کے بھاگ جاتا ہے، تیری محبت کیسی ہے؟ اگر کرنی ہی ہے محبت، اگر کرنی ہی ہے محبت، تو صدیق کے در سے تھوڑا سبق لے لے، صحابہ کے در سے تھوڑا سبق لے لے، تجھے سمجھ آئے محبت.

0: کسے کہتے ہیں. وہاں سے تیر برس رہے ہیں حضرت طلحہ, حضرت شماس, حضرت ابوبکر صدیق مختلف واقعات پر. حضور کے آس پاس کھڑے ہو کر ڈھال بن جاتے ہیں, ہاتھوں سے تیر روک روک کر سارے ہاتھ چل لی, سینے سے روکے, کسی نے کمر سے روکے, جانوں کے رضانے پیش کر دیے, مگر حضور سے محبت کا انداز تھا کہ ایک تیر بھی رسول اللہ تک نہیں پہنچنے دیا. وہ محبت سیکھنی ہے صحابہ سے, سیکھ سولی کے بندے پر ہے اور پوچھا جا رہا ہے تیرے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, گھر بار بھی ہے, بہن بھائی بھی ہیں, ان کی محبت بھی ہے. تجھے بڑی یاد آ رہی ہوگی اس وقت موت کو دیکھ کر تختہ دار پر چڑھ کر. ایسا کر, ایسا کر کہ ہم تجھے ہٹا کر تیری جگہ معاذ اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لے آتے ہیں, کیا خیال ہے؟ تیری جان چھوڑ دے. اب اس محبوب, اس محب نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح ہو جاوے میری جان چھوڑو, میں جان چھوڑو میں, ایسا نہیں کہا. کہتے ہیں بکواس بند کرو, جو تم نے جملے کہے میں تو یہ بھی اپنی خیریت اور اپنے بچوں کے پاس جانے کے لیے اس تختہ دار سے ہٹ کر اپنے بچوں کی محبت کے لیے, اپنے بچوں کے پاس جانے کے لیے اس بات پر بھی تیار نہیں. تختہ دار پر لانا تو دور کی بات, گھر کے سین میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے میں وہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ اس کے بدلے میں مجھے رہائی مل جائے, مجھے زندگی مل جائے, مجھے بیوی بچوں کی محبت مل جائے. نہ نہ, میں یہ نہیں برداشت کرتا کہ گھر کے سین میں حضور کے پاؤں میں کانٹا چوبے اور اس کے بدلے میں مجھے آزاد کر دیا جائے. میں نہیں برداشت کرتا, جان دے دی جائے گی آقا کے لیے تکلیف برداشت نہیں کی جا سکتی, اسے محبت کہتے. اور ماں سے محبت کرنے والے بنو سبا کے نوجوان جب اس جنگ کے موقع پر دشمن نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنہا سمجھ کر ادھر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا, ادھر دیکھا کہ ماں اپنی سواری میں تنہا ہے, اس موقع پر بچ گئی تھی, ہم ان کے آبرو پر حملہ کر رہے تھے, اللہ بھی بول پڑے, جبرائیل بھی بول پڑے, قرآن بھی بول پڑا, حضور بھی بول پڑے, صدیق ابا موجود تھے, شوہر محمد مصطفیٰ موجود تھے, مگر آج تو کوئی بولنے والا نہیں. آج پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں, جبرائیل کا آنا بند ہو گیا, قرآن پاک جو بولا وہ بول چکا, صدیق بھی دنیا سے جا چکے, شوہر محمد مصطفیٰ بھی جا چکے, صحابہ بھی کہیں چلے گئے ہیں. اب موقع ہے ماں کے آبرو پر حملہ کرنے کا. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری کو گھیرے میں لے لیا, یہ سمجھ کر کہ اب آبرو ریزی بھی کریں گے, بعض اللہ شہید بھی کر دیں گے, بے حرمتی بھی کریں گے, ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گے. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ماں کے بیٹے اس دور میں زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. 70 نوجوانوں نے امی عائشہ کی سواری کی, نکیل کو پکڑ کر کافروں کا مقابلہ کیا, ایک شہید ہو کر گرتا جاتا, دوسرا سواری کی نکیل پکڑ لیتا, یہاں تک کہ 70 نوجوان جامع شہادت ناش کر گئے. مگر ماں سے محبت, ماں کے احترام کا تقاضا تھا, جانے تو دے دی ماں کی سواری تک یا ماں کے جسم تک ایک تیر نہیں پہنچنے دیا, اسے محبت. تو کہتا ہے مجھے حسین, تو کہتا ہے مجھے حسین سے محبت ہے, تیرا انداز یہ ہے کہ 12,000 خطوط لکھ کر بلوایا اور وہاں تنہا چھوڑ کر کے بھاگ گیا اور خود تیر تلوار مار کر کے شہید کر دیا, یہ کیسی محبت ہے؟ تو کہتا ہے مجھے محبت ہے. حضرت حسین بقول تیرے 10 دن پیاسے رہے, تو سادہ پانی چھوڑ کر سبیلے لگا کر دودھ پیتا ہے, یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیا انداز ہے محبت کا؟ اگر واقعی حضرت حسین بقول تمہارے پیاسے رہے, بھوکھے رہے, ان کا کھانا پینا ان کا بند کر دیا گیا, حضرت عثمان کا بھی بند کیا گیا, اس کی بات کوئی نہیں کرتا, حضرت حسین کا 10 دن بقول تیرے بند کیا گیا تو اس کا تذکرہ کرتا ہے, اس پر تو عمل تو کر کے دکھا, 10 دن تو بھی کھانا پینا اپنا بند کر. میں کہوں ہاں, میں کہہ سکتا ہوں میں حسینی ہوں, میں کردار دکھا سکتا ہوں, اعظم طارق نے 40 دن بھوک ہڑتال کی ہے, کردار دکھا کے گیا ہے. ہاں میں کہہ سکتا ہوں, دشمن کے مقابلے میں, حکمرانوں کے مقابلے میں برداشت کیا ہے, بات تو بھی حسینیت کی کرتا ہے, کوئی عمل تو کر کے دکھا. ہاں تو بات میں محبت کی کر رہا تھا, محبت یہ ہے کہ محب میں محبوب کی صفات نظر آئیں, عکس نظر آئے, پتہ لگے, شبہ ہو جائے کہ یہی محبوب ہے, چہرے سے دیکھ کر پتہ لگے یہ حسینی جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اسے محبت کہتے ہیں. اور مولانا تقی عثمانی صاحب دامن برکات العالیہ نے بھی ایک بات لکھی اپنی کتاب میں کسی بزرگ کے حوالے سے کہ آئینہ شیشہ ہے, ہم اس میں اپنی شکل دیکھتے ہیں, جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہی اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے, یا کوئی اور نظر آتا ہے؟ وہی نظر آتا ہے. لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئینہ مبارک رکھا جائے، شیشہ رکھا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو فرمایا یہ جو کھڑے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہ جو شیشے میں عکس نظر آ رہا ہے وہ صدیق اکبر ہے. یہ ہے محبت، اسے محبت کہتے ہیں. جو کھڑے ہیں وہ آقا ہیں، وہ جو شیشے میں نظر آ رہا ہے وہ محبت کرنے والا محب صدیق اکبر ہے. چل میں کہتا ہوں یہ تو بہت انتہائی اور اعلیٰ مقام ہے، تو کچھ تو دکھا دینا کہ عقیدے سے، نظریے سے، لباس سے، کردار سے، گفتار سے، اخلاق سے، کسی بات سے تو حسانیت چپکتی نظر آئے، تاکہ ہم مان لے کہ واقعی تجھے محبت ہے حسین سے، اور تو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حسین ہمارا ہے ہم کہہ دیں واقعی تیرا ہے. کسی ایک چیز سے دکھا دے تو ٹھیک ہے بھائی بات، لیکن کہیں نظر آتی ہے؟ اور اگر ادھر کی بات کرتے ہو تو انشاءاللہ اہل سنت اور مسلمان ایک ایک چیز حسینیت کی دکھا سکتے ہیں. حضرت حسین والا عقیدہ، حضرت حسین والا نظریہ، حضرت حسین والا لباس، حضرت حسین والا کردار، حضرت حسین والا اخلاق، حضرت حسین والی جرأت، حضرت حسین والا تقویٰ، حضرت حسین والی طہارت، وہ صحابہ سے لے کر حضرت حسین کے بعد کے حالات سے اور افراد سے لے کر آج تک سینکڑوں کروڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں سے لے کر کروڑوں تک مسلمان اس کردار کے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جن کے چہرے دیکھ کر حسینیت یاد آتی ہے. ہاں، جن کے تقوی کو دیکھ کر، جن کی جرأتوں کو دیکھ کر، جن کے کردار کو دیکھ کر آدمی کہہ اٹھتا ہے، اپنا بھی، بیگانہ دیکھنے والا بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ حسین کو چاہنے والے. کوئی چیز تو بتکانا. رہی بات محبت کی، اگر واقعی دعویٰ محبت کا ہے تو میں عرض کروں گا رسول اللہ کے در سے آ کر محبت سیکھ. محبت کرنی ہے صدیق عمر عثمان علی کے در سے سیکھ، میرے اکابر کے در سے آ کر کے سیکھ کہ حسین سے محبت کس طرح کی جاتی ہے. کیا خیال ہے صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو حسین سے محبت نہیں ہے؟ ہے محبت، لیکن کیسی محبت ہے؟ آ توجہ ہے، تھوڑی بات کہہ دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ پتہ لگا کہ بیٹا حسین پیدا ہوئے ہیں، حضور بڑی خوشی میں گئے، جا کر اپنی بیٹی کے گھر میں دیکھا کہ بیٹا حسین ہے، اسے اٹھایا محبت سے، اسے اٹھایا محبت سے، اٹھا کر چوما، پیشانی پر بوسا دیا، ہونٹ چوسے، اپنا لابے دان حضرت حسین کے منہ میں ڈالا. یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ انداز دیکھ ذرا، پیغمبر کا انداز دیکھ. اٹھایا چوما، اپنے لابے دان حسین کے ہونٹوں میں ڈالا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام پوچھا، نام کیا ہے؟ بیٹی فاطمہ نے بتایا حرب نام رکھا ہے. کہا کس نے؟ ابا علی نے رکھ دیا، ان کے ابا علی نے رکھا ہے. فرمایا نہیں، حرب نہ، حرب کا معنی جنگجو، اس نام کو بدلو، حسین نام رکھو. یہ محبت ہے، نفرت ہے؟ کہا شکل و صورت نہیں دیکھتے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کا نام حسین رکھو. اسم با مسمہ بھی ہے، شکل و صورت سے بھی اور آئندہ کردار سے بھی ثابت ہوا کہ اسم با مسمہ ہے. جیسے صورت حسین ایسی سیرت بھی حسین ہے. یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ محبت ہے. اور توجہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر کہا، بیٹی فاطمہ، بیٹے نواسے حسین کی رونے کی آواز مسجد میں نہ سنو. خود شریف والا توجہ کرنا، کہا بیٹے نواسے حسین کی آواز مسجد میں رونے کی نہ سنو، مجھ محمد سے برداشت نہیں ہوگا. ہاں تو نے کربلا میں بلا کر ان کے بچوں کو رلوایا، انہیں مظلومیت کے ساتھ شہید کیا، پوری دنیا ہل گئی، عرش ہل گیا، ساری دنیا کے اندر کہرام مچا. حسین کی شہادت سے پوری مسلمانوں کو، پوری امت کو، پوری سنیت کو رلا دیا. پیغمبر کہتا ہے بیٹی فاطمہ، حسین کے رونے کی آواز مسجد میں نہ سنو. تو نے حسین کو، سارے گھرانے کو وہاں بلا کر، خاک آلود کرا کر سب کو رلوایا، پوری سنیت کو رلوایا. آج دھوکے سے غلط انداز اپنا کر خود رو کر کہتا ہے میری محبت ہے؟ محبت تو حضور کو تھی کہ فرمایا بیٹے کی آواز، نواسے کی آواز مسجد تک رونے کی نہ آئے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے جب بچہ روتا ہے ماں باپ یا زیادہ قریبی رشتہ دار اس کے رونے کو برداشت نہیں کرتے، کہتے اس کو تکلیف کیا ہے، بھوک لگی ہے، کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے، بچے کو پوچھو وہ کیوں رو رہا ہے، دیکھو وہ آواز آ رہی ہے، ادھر سے سین سے آواز آ رہی ہے، باہر بچہ گلی میں روئے، مائیں گھر میں پریشان ہو جاتی ہے. یہ فطرتی طلب ہے، محبت ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر نے بھی کہا بیٹی فاطمہ حسین کے رونے کی آواز مسجد میں نہ سنو. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خیال اتنا کرنا، احتیاط اتنی کرنا کہ میرے بچے میرے نواسے حسین کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. تو نے تو لا کر وہاں در بدر کر دیا، تو نے لا کر کے خاکہ لوٹ کر دیا اور جنگل میں لا کر بٹھوا دیا اور پریشان کر دیا اور کہتا ہے مجھے محبت ہے. اور اگلی بات، ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا بارش ہو رہی ہے، حضرت حسین حسن اور حسین دونوں بارش میں کھڑے ہیں، جیسے بچے باہر قمیضیں اتار کر نکل جاتے ہیں نہانے کے لیے، وہ کہیں بارش میں تھے. حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ حسین کو فوراً اندر بلاؤ. کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ بارش ہو رہی ہے، بارش کے قطرے حسین کے جسم پر لگ رہے، تکلیف نہ ہو، اندر بلا لو. ادھر یہ محبت ہے حضور کی، تو کربلا میں بلا کر تیر مار رہا ہے اور کہتا ہے محبت ہے. پیغمبر تو کہتا ہے بارش کے قطرے میرے نواسے حسین کے جسم پر لگیں گے، کہیں تکلیف نہ ہو، اندر بلا لو. تو کربلا میں وہاں بلا کر کے تیر مارتا ہے، تلوار چلاتا ہے، سر کو ریزے کے انگلی پر رکھ کر کے اچھالتا ہے، پریشان کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے محبت ہے. لاش بیچتا ہوں ایسی محبت پر. حضور کی محبت کا انداز، حضور کی محبت کا انداز حضرت حسین سے یہ ہے. بیٹے حسین کو، نواسے حسین کو گود میں بٹھایا، قریب بلایا اور اپنے نبوت والی انگلیوں سے سر میں کنگا کر رہے ہیں، حسین کے بالوں میں کنگا کر رہے ہیں اور وہاں سے خوشبو سونگ رہے ہیں. آقا خوشبو سونگ رہے ہیں، بالوں میں کنگا کر رہے ہیں. آج تو بھی محبت کا دعویٰ کر کے اسی حسین کو بلا کر کے اس سر کو پہلے جس میں نبوت کی انگلیوں سے کنگا کیا گیا، اس کو کربلا کے میدان میں لا کر کے اس سر میں پھانس ڈالی گئی، اس کو زمین پر فٹ بال بنایا گیا، اس کو زمین پر اس سر مبارک کی بے حرمتی کی گئی، پھر نیزے کی انگلیوں پر رکھ کر اچھالا گیا. کل محمد مصطفیٰ تو اس سر کو چون رہے تھے، اس کے بالوں میں نبوت والی انگلیوں سے کنگا کر رہے تھے، تو نے خاک الگ کر دیا. میں تیری محبت کو مانوں یا رسول اللہ کے محبت کے انداز کو مانوں؟ تو بات سمجھ آئی؟ ہاں، یہ بھی محبت تو ہے نا. اور پیغمبر نے فرمایا ریحان الدنیا والآخرہ الحسن والحسین، میری دنیا اور آخرت کے پھول حسن اور حسین ہیں. ہاں، میرے دنیا اور آخرت کے پھول حسن اور حسین ہیں. اور شاید اسی لیے سر مبارک کو یہ سمجھ کے کہ یہ پھول ہے اس کو سونگتے تھے، اس بات کو ادھر ملایا جائے تو سونگتے تھے کہ یہ پھول ہیں، خوشبو آ رہی ہے. حضور نے فرمایا ریحان الدنیا والآخرہ الحسن والحسین، میری دنیا اور آخرت کے پھول حسن اور حسین ہیں. کہا حضور نے تو حسین کو پھول کہا، پھول بنایا، پھول سمجھ کے خوشبو لی، تو نے بےمان کر بلا میں بلا کر مسل دیا. ہاں، کوئی ہوتے ہیں جو پھولوں کو لے کر خوشبو لیتے ہیں، پھولوں سے پیار کرتے ہیں، پھولوں کو سجا کر اپنی کتابوں میں رکھتے ہیں، پھولوں کو پھول سمجھ کر، اچھا سمجھ کر اپنے عزیزوں کو دیتے ہیں، محبوبوں کو دیتے ہیں. اور تو بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ پھول کو بلا کر کے مسل دیا، کچل دیا. کیسی محبت ہے؟ تھے پیغمبر کی محبت یہ ہے. فرمایا سیدہ آشباب اہل الجنہ الحسن والحسین، میرا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ پیغمبر محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ ہے محبت، اگر کرنی ہے اس انداز کی کر جس انداز کی حضور نے کی ہے. آپ سجدے میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، حسن حسین ابھی چھوٹے تھے، کندھے پر آ کر بیٹھ گئے. ہوتا ہے گھر میں مائیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، ابا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے گھر کے اندر، چھوٹا معصوم بچہ نہیں سمجھ ہوتی، کندھے پر چڑھ جاتا ہے، کمر پہ بیٹھ جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں ہے اور نماز جیسی اہم عبادت کر رہے ہیں، نواسا کندھے پر آ گیا، نواسا کندھے پر آ گیا، پیغمبر نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا. پیغمبر سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرمایا سر سجدے میں ہے، سجدہ لمبا ہو گیا، عبادت، یہ عبادت چل رہی ہے، اٹھاتا اس لیے نہیں کہ نواسا حسین گر گیا تو چوٹ لگ جائے گی، کہیں تکلیف نہ ہو جائے. تو نے گھوڑے سے گرایا، تجھے شرم نہیں آئی؟ پیغمبر اپنے کندھے سے نماز جیسی ہم عبادت میں نیچے نہ اتار رہے ہیں، نہ اٹھ رہے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے، حسین کو تکلیف نہ ہو جائے. تو نے کربلا میں بلا کر کے بقول تیرے تو گھوڑا تھا، حقیقت میں تو آپ اونٹ پر آئے تھے، تو نے اس سے اتار کر کے گرا دیا، پھر بھی کہتا محبت ہے۔ میرا بھائیو، ارکل میں سبق سے یہ ہے کہ محبت کرنی ہی ہے۔ آؤ محمد مصطفیٰ کے در سے سیکھو، پیغمبر کی تعلیمات و انداز سے سیکھو کہ حسین سے کس طرح محبت کرنی ہے، صحابہ سے کس طرح محبت کرنی ہے، قرآن و سنت سے کس طرح محبت کرنی ہے، خود آکر سے کیسی محبت کرنی ہے، اللہ سے کیسی محبت کرنی ہے، ادھر سے سیکھو۔ ہاں، اور توجہ کر، اسی بات کو تھوڑا سا آگے چلاتا ہوں، سو تو نہیں رہے، محبت ہے۔ آج پیغمبر کے در سے سیکھ حسین سے محبت کس طرح کرتے ہیں، صدیق کے در سے سیکھ حسین سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، عمر عثمان و علی کے در سے سیکھ حسین سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، تھوڑا سا اگر اسی محبت کی خاطر انہیں کو بھی مان لینا۔ حضرت صدیق اکبر کا انداز یہ ہے حضرت حسین سے محبت کا کہ فرمایا جب سب سے پہلی بار حضرت حسین باہر لائے گئے، ان کو دیکھا تو صدیق اکبر کی زبان سے بے دھڑک جملے نکلے کہ بیٹا علی کا ہے مشابہ نبی کا ہے، بیٹا علی کا ہے مشابہ نبی کا ہے۔ یہ نفرت کے جملے تھے، محبت کے جملے تھے، محبت کے جملے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کو ایک دن پتہ لگا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہیں، تو کہا اسماء فوراً جاؤ، جا کر کے حسین کی اماں کی تیمارداری کرو، خدمت کرو۔ یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ محبت ہے۔ اور یہ نہیں کہا دو چار گھنٹے خیال کر کے واپس آ جانا، صرف ایک رسم ہی ادا کرنی ہے کہ پوچھنے آئے تھے، پتا کرنے آئے تھے جی ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، یہ نہیں۔ اور حضرت حسین سے محبت کا انداز صدیق اکبر کا، ایک دن حضرت حسین سامنے آئے، صدیق اکبر حضرت حسین کا چہرہ پڑھنے لگ گئے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگ گئے، دیکھتے دیکھتے اتنی گہرائی سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا صدیق یہ وہی حسین ہے کیا؟ چہرے میں نظر آ گیا، کیوں اتنی گہرائی سے دیکھ رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا ادھر یہ بات نہ پوچھو کہ کیوں دیکھ رہے ہو، یہ پوچھو دیکھنے والا کون ہے۔ یہ وہی ہے کہ جس سے جب رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ تیری پسند کیا ہے، اپنی پسند بتائی تھی، صدیق کا نمبر آیا تھا، باقیوں نے بھی اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں بیان کی، جب صدیق اکبر کا نمبر آیا تھا فرمایا میں وہی صدیق اکبر ہوں کہ جس نے اپنی سب سے پہلی پسند بتائی تھی، اب نظر وجہ دنیا و معافی ہاں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور اعلیٰ چیز یہ ہے کہ آقا کے چہرے کا دیدار کرتا رہا، اور میں وہی صدیق اکبر ہوں کہ اس چہرے کا دیدار پھر سمراٹ نے بعد میں کیا کہ پاؤں پر سانپ کاٹ رہا تھا، دنگ مار رہا تھا، اور میں رسول اللہ کے وضوح والے چہرے کا دیدار کرتا جا رہا۔ ہاں ہاں، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ آقا کے چہرے کو اس طرح دیکھ کر پایا کرتے تھے جس طرح قاری جو ہے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتا ہے، لیکن جہاں حسین کے چہرے پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا صدیق وہی ہے نا جو حضور کا وضوح والے چہرہ پڑھتا تھا، اصاب کاٹتا تھا، دنگ مارتا تھا، نظر نہیں ہٹتی تھی، آج آقا دنیا میں نہیں، دنیا سے چلے گئے، آقا کی یاد آ گئی، سو حسین کے چہرے پر آقا کی شباہت موجود ہے، آقا کی تصویر موجود ہے، اس لیے حسین کو دیکھ کر کے آقا کی یادیں تازہ کر رہا ہوں، اس لیے اس انداز میں حسین کو دیکھ رہا ہوں۔ اس شریف والے ایمان سے بتاؤ، یہ محبت کا انداز ہے یا نفرت کا انداز ہے؟ محبت کا انداز ہے۔ صدیق کتنے پیار سے حسین کو دیکھے، اور تو بس باتیں ہی کرتا رہے کہ مجھے محبت ہے، یہ بھی انداز اپنا۔ حضرت عمر کی بات ہے، حضرت عمر کی محبت کا یہ انداز ہے حضرت حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالی۔ یہ باتیں میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ بھی تاثر دیتے ہیں کہ حسین سے ابوبکر عمر کی دشمنی تھی، عثمان کی دشمنی تھی، معاذ اللہ باقی سارے صحابہ مخالف تھے۔ ان باتوں کا بھی رد کرنے کا مقصد ہے، حضرت عمر کی محبت کا انداز دے، نیا کپڑا آتا ہے، پہناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایک دم سے بہت سارا مال غنیمت آیا، صحابہ میں مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن اتفاق کے حضرت حسین کے جسم پر کوئی کپڑا پورا نہ آیا، کوئی جبا، کوئی چادر، کوئی قمیص، کوئی کرتا، کوئی بھی پورا نہ آیا۔ کوئی نفرت ہوتی یا تھوڑی بہت محبت ہوتی پھر بھی یہ بات تھی، اچھا یار چل خیر ہے تو پھر لے لے، ہے یوں کہہ دیتے، لیکن جب دیکھا کوئی بھی پورا نہیں آیا تو اسپیشل آدمی یمن بھیجا حضرت عمر نے، یمن سے منگائی چیزیں، چادر منگوائی یا جبا منگوایا، منگا کر کے حضرت حسین کو پہنایا، پورا آیا، دیکھ کر خوش ہوئے اور تاکہ کہا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح آج میں تجھے کپڑے پہنا کر خوش دیکھ رہا ہوں، اس طرح آقا بھی تجھے دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، آقا بھی دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر کی محبت کا یہ انداز ہے کہ بادشاہ کی بیٹی گرفتار ہو کر کے آئی جس کا نام بعد میں شہر بانو بنا نفیسہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ نہیں کہ اپنے بیٹے کو دے دیں کسی اور کا انتخاب کر لے یا اپنے نکاح میں لے لے، کہا کہ ان سب پر نظر ڈالنے کے بعد حضرت حسین کا انتخاب کیا کہ حسین ہی کے نکاح میں جائیں. بیٹے نے بھی کچھ کہا لیکن کہا کہ نہیں، اس کا نانا حضور ہے، ہاں وہ اس کا تعلق اور رشتہ نسبت جدھر ملتی ہے نا اس کا خیال کر، اس کا مقام زیادہ ہے، یہ محبت ہے یہ نفرت ہے. اور ایک یہ بات بھی یاد کرتا جاؤں، رشتے کی محبت کے انداز سے دیکھو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے والد کے داماد ہیں، اور حضرت حسین کے والد حضرت علی حضرت عمر کے سسر ہیں، حضرت حسین کی والدہ حضرت فاطمہ حضرت عمر کی ساس ہے، اور حضرت حسین حضرت عمر کے صالح ہیں، حضرت عمر حضرت حسین کے بہنوئی ہیں، حضرت عمر کے نکاح میں حضرت حسین کی بہن ام کلثوم ہے، علی کی بیٹی ام کلثوم ہے، حضرت عمر کی سالی زینب حضرت حسین کی سکی بہن ہے، حضرت عمر کے بیٹے زید اور رقیہ کے ماموں سچے ماموں حضرت حسین لگتے ہیں. یہ سارے رشتے جو ہیں محبت کے ہیں یا نفرت کے ہیں؟ دھنیہ سے بول محبت کے ہیں. حضرت عثمان غنی بھی احترام بھی کرتے تھے، وظائف بھی دیتے تھے اور قدر بھی کیا کرتے تھے، اور رشتوں کی محبت کے لحاظ سے بات یہ ہے، حضرت عثمان کا پوتا حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان کا نکاح حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کے ساتھ ہوا، اور اسی طرح حضرت عثمان کے دوسرے پوتے زید بن عمر بن عثمان کا نکاح حضرت حسین کی دوسری بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. یہ رشتے محبت کے ہیں یا نفرت کے ہیں؟ میں چلتا چلا جاؤں تو صحابہ کی محبت کے تذکرے جو حضرت حسین کے ساتھ تھے بڑی دیر تک چل سکتے ہیں، کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہے. مختصر کرتا ہوں، صحابہ کا حضرت حسین سے محبت کا انداز یہ تھا کہ جب حضور کی یاد آتی حسن حسین کو بلا کر بٹھا لیتے، ان کا دیدار کرتے، کبھی ان سے آزان سنا کرتے، اور کبھی ان سے کہلوا کر حضرت بلال سے آزان سنا کرتے تھے، ان کا دیدار کرتے تھے. پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے حسن حسین کو بیٹھ کر کس لیے دیکھتے ہو؟ صحابہ جواب دیتے ہیں، آقا کی جب یاد آتی ہے تو حسن حسین کو بلا کر دیدار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں بچے یا دونوں نواسے پیغمبر کی سے مشابہت رکھتے ہیں. اور امی عائشہ کی محبت کا انداز یہ ہے، گھر میں بیٹی فاطمہ رہتی ہے، سامنے آنا جانا ہے، لیکن کبھی کبھی حضرت عائشہ فاطمہ کو زہرا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا کرتی تھی، بڑے غور سے دیکھا کرتی تھی، بڑے توجہ سے دیکھا کرتی تھی، پوچھ رہی ہے فاطمہ کو کیا دیکھ رہی ہو، اس انداز میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ فرمایا میں وہ عائشہ ہوں کہ جو کل اپنے شوہر کو اپنے سرتاج کو آقا کو دیکھا کرتی تھی، بلکہ اس انداز میں اس عائشہ نے دیکھا کہ حضور اسلام گھر میں بیٹھے ہوئے ایک دن جوتے سی رہے تھے، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے آ گئے، حضرت عائشہ بڑی غور سے دیکھ رہی تھی اور بہت ہی پیار سے دیکھنے لگی. پوچھا رسول اللہ نے عمیرہ کیا دیکھ رہی ہو، عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا آقا آپ کا چہرہ دیکھ رہی ہوں، آپ کی پیشانی دیکھ رہی ہوں. کہا یہ تو روز دیکھتی ہو، آج کوئی بڑے تعجب سے حیرانی کے ساتھ دیکھ رہی ہو، کیا بات ہے؟ کہا آپ کے پیشانی پر جو پسینہ ہے اس کو دیکھ رہی ہوں. حضور نے کہا یہ تو پسینہ ہے، پانی کی بوندے ہیں، اور کیا ہے، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ آقا نے پوچھا، عائشہ کہتی ہے، ماں کہتی ہے، آقا یہ آپ کے پیشانی پر آنے والا پسینہ لوگوں کو تو پسینہ نظر آتا ہوگا، پانی کی بوندے اور پسینے کے قطرات نظر آتے ہوں گے. اے کاش وہ ماں عائشہ کی نظر سے دیکھے. تو عائشہ کہتی ہے پیشانی پیغمبر کی ہے، اوپر آنے والے پسینے کے قطرے اور پانی کی بوندے نہیں بلکہ جنت سے لا کر موتی جکڑ دیے گئے. میں اس نظر سے آقا کو دیکھنے والی عائشہ ہوں، آج وہ آقا نہیں، فاطمہ کو کیا دیکھتی ہو؟ فرمایا اس لیے کہ فاطمہ کا سراپا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتار، ان کا چال ڈھال، ان کا اٹھنا بیٹھنا محمد مصطفیٰ سے مشابہت رکھتا ہے. آج آقا تو میرے سامنے رہی، میں اس دیدار کی تازگی کو، اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے حسین کی اماں فاطمہ کا دیدار کرتی ہوں. ایمانداری سے بتاؤ، یہ محبت کی بات ہے یا نفرت کی بات؟ وہ دعویٰ کرتا ہے محبت کا، یہ عمل ہے محبت کا، اگر یہ عمل حقیقت پر مبنی ہے اور باقی تر حقیقت پر مبنی ہے، صحیح ہے. میں کہتا ہوں محبت کرتا ہے تو آ صدیق کے در سے محبت سیکھ، عمر عثمان کے در سے محبت سیکھ، امی عائشہ کے در سے محبت سیکھ. واقعی سیکھنا چاہتا ہے، جب ان کے در سے محبت سیکھے گا تجھے صرف حسین نہیں ملے گا، حسین کا نانا محمد مصطفیٰ بھی ملے گا، صرف محمد مصطفیٰ نہیں ملے گا بلکہ محمد مصطفیٰ کا خدا بھی ملے گا. خدا مل گیا تو سب کچھ مل گیا. جب خدا نہیں ہے تو ناس مرتبہ یا علی مدد کہتا رہے، نہ دنیا میں تیرا کوئی ٹھکانا کہیں جگہ کوئی نجات. ہاں بات کرتا ہوں, سمجھ آئی کوئی بات؟ محبت کرنی ہے تو اس انداز کی کہہ, خیر مختصر کرتا ہوں. جب اس انداز کی محبت کرے گا تو کہتا ہوا اچھا لگے گا کہ حسین ہمارے ہیں. متکرن عرض کرتا ہوں, حسین ہمارا ہے. دعویٰ وہ بھی کرتا ہے, دعویٰ میں بھی کرتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں حسین ہمارا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی کا نواسا ہے. حسین ہمارا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی کی بیٹی کے گھر میں پیدا ہوا. حسین ہمارا ہے, جب پیدا ہوا تو کوئی مجتہد نہیں گیا, ہمارے نبی گئے تھے ہاتھوں میں اٹھایا تھا. حسین ہمارا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی نے حسین کا نام رکھا, کسی ذاکر نے نام نہیں رکھا. حسین ہمارا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی کا نواسا ہے. اور جب حسین پیدا ہوئے ہمارے نبی نے اٹھا کر اسے چوما اور اسے پیار کیا, اعزاز دیا. حسین ہمارا ہے, توجہ کر, حسین ہمارا ہے. جب پیدا ہوئے ہمارے نبی نے حضرت حسین کے کان میں اذان, دوسرے کان میں اقامت کہی تھی. اور اگلے جملہ کہتا ہوں شریف پالو, دعویٰ ہے دلیل کے ساتھ ہے, حسین ہمارا ہے. ہمارے حسین کے کان میں ہمارے نبی نے اذان کہی, ہمارے والی کہی, نہیں سمجھا؟ ہمارے حسین کے کان میں ہمارے نبی نے جو اذان کہی وہ ہمارے والی کہی, یعنی کہ جو ہماری مساجد میں ہوتی ہے, جو بیت اللہ میں ہوتی ہے, جو مسجد نبی میں ہوتی ہے, جو ہمارے نبی کے صحابی حضرت بلال دیا کرتے تھے, جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے نبی کے نواسے کے کان میں وہ اذان دی گئی جو ہماری مساجد میں ہوتی ہے. حسین ہمارا ہے, کان میں اذان وہی, اقامت وہی جو ہماری مساجد میں ہے, نہ کہ امام باڑے والی. حسین ہمارا ہے اس لیے کہ ہمارے حسین نے ہمارے نبی والا دو جز والا کلمہ پڑھا, چھ والا نہیں پڑھا, بول, چھ والا نہیں پڑھا, دو جز والا کلمہ پڑھا. حسین ہمارا ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے, علی کو مشکل کشا نہیں کہتا. حسین ہمارا ہے, ہمارے نبی کی تعلیمات کے مطابق اللہ کو وحدہ لا شریک کہتا ہے اور علی کو خدا نہیں مانتا. حسین ہمارا ہے رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہمارے والے قرآن جو ہمارے نبی پر نازل ہوا اس قرآن پاک کو مانتا ہے. ہمارا حسین وا حسین, کیا خیال ہے؟ آئے حسین نہیں, وا حسین. ان کی شہادت کو, ان کی جرأت کو, ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں, وا حسین. ہاں وا حسین, آئے حسین والی بات نہیں, وا حسین. اس کا کردار اتنا اعلیٰ تھا, ان کی شان اتنی اعلیٰ ہے, ان کی جرأت اتنی اعلیٰ تھی, ان کی ہمت اور ان کی ثقافت اتنی قابل قدر ہے, اس کو ہم کہتے ہیں وا حسین. یا کی بات نہ کر, ہائے کی بات نہ کر, کیا خیال ہے؟ وہ وا کے قابل ہے یا ہائے کے قابل ہے؟ وا کے قابل ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا حسین کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اور بہت سارے دلائل کہو تو اس سے زیادہ بھی دیے جا سکتے ہیں کہ جس سے میں کہتا ہوں کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ حسین ہمارا ہے. اور کردار دیکھنا چاہے تو آ جاؤ, حسینیت کا کردار ہمارے پاس ہے. آپ کے جانے کے بعد اس ترتیب کو دیکھ لو, تابعین میں, تبع تابعین میں, امام احمد بن حنبل کے در پہ جاؤ, امام ابو حنیفہ کو دیکھ لو, شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ لو, محبوب سبحانی کو دیکھ لو, اور ابن تیمیہ کو دیکھ لو. اسی انداز میں چلتے چلتے اپنے کردار ایک ایک دکھاتے چلے جائیں گے. چلتے چلتے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لو, حسینیت چپکتی ہوئی نظر آئے گی. شاہ عبد العزیز کو دیکھ لو, حسینیت نظر آئے گی. اسی انداز میں شاہ ولی اللہ کو دیکھ لو, حسینیت نظر آئے گی. مولانا قاسم نوتوی کو دیکھ لو, حسینیت نظر آئے گی. مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھ لو, حسینیت نظر آئے گی. مولانا طاہر اللہ شاہ بخاری کو دیکھ لو, حسینیت نظر آئے گی. مولانا حسین احمد مدنی سے لے کر قاضی مدر حسین صاحب تک دیکھ لو, حسینیت نظر آئے گی. مولانا آزم, مولانا حضرت جھنگی کو دیکھ لو, مولانا عبداللہ شہید کو دیکھ لو, مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید کو دیکھ لو, مولانا دیگر جتنے بھی شہدا ہیں ان کو دیکھ لو, یہاں تک کہ آزم طارق کو دیکھ لو, حسینیت ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی. دیکھنے والا دشمن نہیں کہہ سکتا ہے یہ حسینیت کے کردار والے ہیں. اس لیے میں نے کہا حسین ہمارا ہے, ٹھیک ہے؟ وہ کلمہ, وہ نماز, وہ روزہ, وہ حج, وہ زکات, وہ کردار, وہ عقائد و نظریات و اخلاق و لباس و کردار و شکل و صورت و شباہت جو چاہتے ہو حسینیت کی مسلمانوں کے پاس نظر آئے گی. اور بات کہتا ہوں, محبت کی بات چلی تھی, اس پر بات ختم کرتا ہوں کہ محبت کی بات کریں, یہ حسین ہمارا ہے, یہ محبت کے قابل ہے. اور ہم محبت انشاءاللہ کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور اسی محبت کا تقاضا ہے جو حسین نے کیا, جو حسین نے کہا وہی ہم بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو اخلاق کردار عقائد نظریات ان کے تھے وہ الحمدللہ ہمارے ہیں، ہم وہی کرتے ہیں، وہی کردار وہی انداز ہے. اور پھر بات کرتا ہوں تو پھر کہے گا کہ وہ میرا محبوب ہے. میں کہتا ہوں یہ تو کہتا نا میں محب ہوں حسین کا، لیکن میں کہتا ہوں تیرا دعویٰ اپنی جگہ پر، لیکن حسین تیرا محبوب نہیں ہو سکتا. حضرت حسین کی تعلیمات سے آج پوچھ لو تو وہ کہیں گے کہ میں ان کا محبوب نہیں ہوں، وہ غلط کہتے ہیں. اور اگر آج حسین زندہ ہوتے، یعنی کہ بحثیت شہید ہونے کے زندہ تو ہے یہاں موجود ہوتے، تو میں کہتا ہوں براہ راست بھی پوچھ لیتے تو وہ کہتے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیٹے کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے، باپ کی زیادہ معتبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو اس انداز میں بھی سمجھ لو کہ حضرت حسین کو اللہ سے محبت تھی. کیا خیال ہے علی سے باپ کی حیثیت سے یا حضور کے صحابی اور امام اور اس حیثیت سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ خدا کی حیثیت سے علی سے محبت نہیں کرتے تھے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت حسین کو اللہ سے محبت تھی، خود حسین اللہ کے محبوب تھے، تھے یا نہیں تھے؟ حسین کو اللہ سے محبت تھی، خود اللہ سے محبوب تھے، قرآن پاک سے محبت تھی. مانوی طور پہ لے لیجئے کہ قرآن خود قرآن کے محبوب تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ کو محمد مصطفیٰ سے محبت تھی، خود حضور سے محبوب تھے. اور کہنا چاہتا ہوں حسین کو صدیق اکبر سے محبت تھی، خود صدیق کے محبوب تھے. عمر فاروق سے محبت تھی، خود عمر کے محبوب تھے. عثمان غنی سے محبت تھی، خود عثمان غنی کے محبوب تھے. علی المرتضیٰ سے محبت تھی، خود ان کے محبوب تھے. ازواج مطہرات سے ماں کی حیثیت سے محبت تھی، خود بیٹے کی حیثیت سے ان کے محبوب تھے. اور اسی طرح پیغمبر کی بیٹیوں سے، خالاؤں کی حیثیت سے، اور ایک بیٹی جو ان کی براہ راست ماں بنتی ہے اس اعتبار سے محبت تھی. خود بھانجا اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے خود ان کے محبوب تھے. حضرت حسین کو مجاہدوں سے محبت ہے، خود مجاہدوں کے محبوب ہے. حضرت حسین کو اولیاء سے محبت ہے، خود اولیاء کے محبوب ہے. حضرت حسین کو اتقیاء سے محبت ہے، خود اتقیاء کے محبوب ہے. حضرت حسین کو حفاظ سے محبت ہے، خود حافظوں کے محبوب ہے. حضرت حسین کو قاریوں سے محبت ہے، خود قاریوں کے محبوب ہے. حضرت حسین کو علماء سے محبت تھی، خود علماء کے محبوب ہے. حسین کو نمازیوں سے محبت تھی، خود نمازیوں کے محبوب ہے. حسین کو حاجیوں سے محبت تھی، خود حاجیوں کے محبوب ہے. حسین کو مجاہدوں سے محبت تھی، خود مجاہدوں کے محبوب ہے. حسین کو شہادت سے محبت تھی، خود شہادت کے طلبگار ہے. حسین کو اہل سنت سے محبت تھی، خود اہل سنت کے محبوب ہے. حسین کو اہل سنت سے محبت تھی، مسلمانوں سے محبت تھی. پیغمبر کے بتائے عقائد و نظریات سے محبت تھی، خود اہل سنت کے محبوب ہے. اس لیے میں نے کہا حسین ہمارے ہیں، اور واہ حسین ہے، ہائے حسین نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اب اگر آپ بھی حسین کے محبوب بننا چاہتے ہیں، محبوب یعنی کہ رہنا چاہتے ہیں، ہے تو ہے انشاءاللہ، حسین کو محبوب سمجھتے ہیں، خود حسین کے محبوب بننا چاہتے ہیں، کہ وہ بھی آپ کو اچھا سمجھے جب ان کے سامنے قیامت کے دن ہمارا کردار آئے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو حضرت حسین نے جرات کا مظاہرہ کیا، جس جرات کے ساتھ میدان کربلا میں گئے باطل کے مقابلے میں، حق کے لیے، حق کا علم بیان کرنے کے لیے، اسی جرات کے ساتھ حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو، اسی جرات کے ساتھ ہمیں بھی میدان عمل میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اپنے کام کو، اپنے کردار کو، اپنے پروگرام کو برابر چلاتے رہنا چاہیے. جماعتوں پر پابندیاں لگا کرتی ہیں، نظریات پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، نظریات کو پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. زبانیں کٹ جائیں، ہاتھ کٹ جائیں، بیڑیاں پہنا دی جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، یہ نظریات نہ ختم ہوئے ہیں نہ آئندہ ختم ہو سکتے ہیں. شخصیات چلی جایا کرتی ہیں، جماعتوں پر پابندیاں ہو جایا کرتی ہیں، جماعتیں ختم بھی ہو جایا کرتی ہیں، نظریات باقی رہا کرتے ہیں. لہذا ہم جس نظریے پر، جس مشن ناموس صحابہ پر کام کر رہے تھے، حالات کچھ بھی ہو جائیں، حسینیت کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم نے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو چلاتے رہنا ہے. مایوس نہیں ہونا، جھکنا نہیں، دبنا نہیں، بکنا نہیں، بے ضمیر نہیں ہونا، بے حس نہیں ہونا، جرات کا مظاہرہ کر کے آگے بڑھتے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے. رب کہتا ہے تو کہتا ہے مر گیا ہے، رب کہتا ہے بل احیا زندہ ہے، مردہ نہ کہ. بل احیا زندہ ہے اس کو مردہ، تو بولو یار اسی کا نہیں مردہ ہو گیا ہے. نیند تو آئی ہے میں نے پتا ہے، لیکن میرا قصور نہیں، قصور لیا ہے. تسی اس شریف پہ رہنے لو. تو بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ مر گیا، کوئی بھی کہے ختم ہو گیا، کہا نہیں بل احیا وہ زندہ ہے. فاروق اعظم ہو تب زندہ ہے، وہاں سے لے کر طارق اعظم تک شہداء ہو تو سارے زندہ ہیں، یہاں تک کہ اعظم طارق بھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ان کا زندہ ہونے کا تاثر ہم نے، میں نے اور آپ نے اپنے کردار و عمل سے دینا ہے کہ یہ دیکھو ریمنڈ میں، یہ دیگر مراکز میں یہ ختم ہو گئی ہے، جماعتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، سلسلہ چل رہا ہے، تشکیلیں ہو رہی ہیں، کام ہو رہا ہے، کیسے ختم ہو گئی ہے؟ اچھا تجھے کس نے کہا تھا ختم ہو؟ وہ جی اخبار، اتنا کوئی اشتہار، نہ کوئی بیان، نہ کوئی بینر، نہ کوئی چاکنگ، پتہ ہی نہیں، نہ کوئی رابطہ حاجی عبدالوہاب صاحب نال، اس واسطے میں کیسی ختم ہو گئی ہے؟ یہ تو کوئی معیار نہیں ہے ان چیزوں کا کہ جناب جو چیزیں اخباروں میں آئے، میڈیا پر آئے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کا سہارا بھی نہیں لینا چاہیے، نہ اس کو معیار بنانا چاہیے۔ طالبان ہے، کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، لیکن دو ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، دس ہیں، جہاں جس حال میں ہے کام کر رہے ہیں اور وہ زندہ ہیں، کام چل رہے ہیں، جہاں چل رہی ہے۔ اس لحاظ سے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے افواہوں سے مایوس نہ ہوا کرو، جماعت کام کر رہی ہے اور جماعت کا لائے امر اور پالیسی یہی چل رہی ہے کہ حکومت سے مسلسل رابطے پر ہیں، مذاکرات کے ذریعے ہم ان کتابوں کی، تو پھر یہ نہیں کہ ہم اسی انداز میں مذاکرات ہی میں چلیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ قانون بنوایا جائے، چاہے وہ جس انداز میں بھی بنوایا جائے۔ اس لیے بڑے سکون اور تحمل کے ساتھ، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عزم جوان لے کر کے میدان عمل میں رہیے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک اور قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہے کہ مشکل وقت میں مسجد میں جا کر پناہ لو، اللہ سے پناہ مانگو، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جا کر کافروں سے پناہ مانگنے لگ جاتے، ان کی گود میں، ان کے آغوش میں چھپنے لگ جاتے۔ ایسے افراد کے پیدا کرنے کے انتظام اللہ نے سے پہلے سے کر دیا، جو نبیوں والا کام کرتے ہوئے امت کے اندر تجدید عزم، ایمان کی تازگی اور اصلاح کے سلسلے کو جاری رکھے، اور وہ کام نبیوں کے وارثوں کے ذمہ لگایا۔ چنانچہ یہ حالات ایسے پیدا ہوئے، ضرورت تھی ہندوستان کے اندر کہ کوئی نبی آئے وہ یہ کام کرے، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، وارثان نبوت موجود تھے۔ مجدد الاسلامی شیخ احمد سرحند فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے اس فطرے کے مقابلے میں اٹھایا، انہوں نے جدوجہد کر کے اس فطرے کا مقابلہ کیا، مختلف بحثوں سے گزرنا پڑا، جیل کی نظر کیا گیا، ان کے جانے کے بعد شاہ ولی اللہ میدان میں اللہ کی طرف سے آئے اور انہوں نے اس فطرے کا مقابلہ کیا، ان کے خلاف کتابیں لکھی اور اس کو عذیتوں کا ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ کے نجف علی خان حاکم تھا، اس نے شاہ ولی اللہ کے جرم کے اندر ہاتھ کٹوا دیے، انگوٹھے کٹوا دیے، جن سے شیعت کے خلاف کتابیں لکھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مشن کو جاری رکھا، انہوں نے کام کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز میدان عمل میں اٹھے اس فطرے کے خلاف، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ تیار ہیں، اس کے لیے آپ تیار ہیں، اس جد و جہد میں ہر وہ کام سر انجام دیں جو اسلام کے دفاع اور تحفظ کے لیے کرنا چاہیے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اور اپنے مشن کی ترویج کے اعتبار سے، اپنے مشن کو دوسروں کو سمجھانے کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی۔ اور ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، وقت ہو گیا ہے زیادہ، لیکن میں کرتا چلوں، کہ ہم اس معاملے میں محرم کے حوالے سے جہاں ہم اور بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ ہمیں کچھ اپنے عمل کردار سے بھی کچھ ظاہر کرنا چاہیے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں محرم الحرام کی بدعات کو روکنے کے لیے، الحمدللہ جنگلی صاحب نے محنت کی، نتیجہ یہ نکلا، وہ دیکھنے والا سلسلہ، وہ چاول ان کے گندے کھانے والا سلسلہ، سبیلوں سے پانی پینے والا سلسلہ 90% تقریباً ختم ہو چکا۔ لا علمی کی وجہ سے کچھ کرتا ہو تو مجھے پتا نہیں، لیکن اکثریت محتاط ہو چکی ہے۔ لیکن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، محرم الحرام نے اس مہینے میں بدماشیاں کرتے، یہ کیا محبت کا انداز؟ تو خیر، میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے، یہ شریعت کی کسی بھی مستند بات سے ثابت نہیں، نہ کسی عالم کا فتویٰ، کسی مفتی کا فتویٰ، نہ کسی کا قول کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی محرم الحرام میں حضرت فاروق اعظم کی شہادت، حضرت حسین کی شہادت، اگر اسی بات کو بہانہ بنا کر کہیں نکاح نہیں، تو باقی 11 مہینوں میں بھی شہادتیں بھی ہیں، وفات بھی ہے، عام مسلمانوں کی تو ہے ہی ہے، بے شمار لاکھوں کی تعداد میں، لیکن اہم شخصیات کی بھی ہے، جیسا کہ محرم میں حضرت فاروق اعظم کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اسی انداز میں سفر میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اپنے 7 ساتھیوں سمیت مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ اور اسفان کے درمیان مقام میں رجی پر شہید کیے گئے، صحابہ کو شہید کیا گیا دھوکھے سے بلا، اور ان کے ساتھ 2 صحابہ کو فروخت کر دیا گیا، جن میں سے زید بن رسلہ اور دوسرے حضرت خبیب بن عدی، ان دونوں کو بھی دوسرے جگہ پر جا کر مجمع عام میں پھانسی پر لٹکا کر کے شہید کیا گیا، اور خبیب بن عدی وہ صحابی ہے جو صبر کے مہینے میں شہید ہوئے اور ان کی لاش 40 دن تک درخت کے سال لٹکتی رہی. یہ دکھ نہیں لگ رہا تھے؟ یہ بھی تو پھر غم ہے نا. اور اسی صبر کے مہینہ میں دیرے مہونہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 70 صحابہ دعوت کو تبلیغ کے بہانے سے کفار لے گئے. ان صحابہ کو صبر کے مہینے میں 70 صحابہ کو شہید کیا گیا. آگے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. ربیع الاول میں سب سے بڑا صدمہ, سب سے بڑا دکھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وفات کا ہے. اس سے بڑا دکھ کوئی ہے؟ بیٹی فاطمہ کہتی ہے جو دکھ ابا کی دنیا سے رخصتی پر, دنیا سے جانے پر, وفات پر مجھ ایسا پر ہوا ہے جو میرے سر پر مصیبت کا پہاڑ ہے. یہ اتنی بڑی تکلیف ہے, اگر اس کو رات پر کیا جائے تو رات روشن ہو جائے, پہاڑ پر جائے پہاڑ ٹکڑے ہو جائے, سورج جو ہے بے نور ہو کر کے رہ سکے. اتنی بڑی مصیبت, اتنی بڑی یعنی کہ افسوس والی بات ہے. اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں حضرت حسن کی وفات ہے, ربیع الاول کے مہینے میں حضرت حسین کی بیٹی سکینہ کی وفات ہے. پھر ربیع الاول میں بھی نکاح نہ کرو. آگے ربیع الاول کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الثانی ہے. توجہ, یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی ہے. ربیع الثانی کا مہینہ ہے. ربیع الثانی کے مہینے میں ذی القصہ ایک جگہ ہے, وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کو بلایا گیا, جن میں سے 9 شہید کر دیا گیا, ایک کو زخمی کیا گیا. پھر ربیع الثانی میں بھی نکاح, بولو ربیع الثانی میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے. ربیع الثانی کے بعد مہینہ آتا ہے جمادی الاول. جمادی الاول کا مہینہ, جمادی الاول میں جہاں اور صحابہ کی شہادتیں ہیں, وہاں سب سے اہم بات حضرت زید بن حارثہ کی شہادت, حضرت طلحہ کی شہادت, حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی کی شہادت. یہ جمادی الاول میں 3 شہادتیں ہیں, باقی بھی ہیں. تو کیا اس مہینے بھی پھر نکاح نہ کر؟ اسی انداز میں جمادی الثانی میں سب سے بڑا دکھ خلیفہ اول, خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات بھی جمادی الثانی میں ہے. پھر یہ بھی بہت بڑا دکھ ہے نا, اس مہینے میں نکاح بھی نہ کرو. اسی انداز میں جمادی الثانی کے بعد ہے رجب کا مہینہ. رجب کے مہینے میں سب سے بڑے افسوس کن بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے سنت کا سمجھا رہا ہوں, وہ جو مرضی چاہے کرتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بڑے سادہ کہتے ہیں جی وہ دیکھو نا حسین شہید ہو گیا. حسین تو شہید ہوئے محرم میں, یہ رسول اللہ کی وفات ربیع الاول میں, حضرت حسن کی وفات, حضرت سکینہ کی وفات ربیع الاول میں, اور ربیع الثانی میں جن صحابہ کا میں نے تذکرہ کیا ذی القصہ کے مقام پر, اے اپنا زید بن صبر کے مہینے میں عاصم بن ثابت بمائے سات ساتھیوں کے دیرے مہونہ پر شہید ہونے والے 70 صحابہ, اور پھر ربیع جمادی الاول میں 3 صحابہ کی شہادتیں, اور اسی انداز میں ربیع الثانی جمادی الثانی میں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات, اور رجب کے مہینے میں میرے معاویہ کی وفات. یہ آپ کے لیے دکھ کا ذریعہ نہیں ہے کیا؟ خیال ایک پر افسوس نہیں ہوتا؟ یہ بھی تو ایک افسوس کی بات ہے نا. پھر شعبان کے مہینے میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں ام المومنین امی عائشہ بھی فوت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت رمضان میں, بدر کے 14 شہداء بھی رمضان میں شہید ہوئے. شعبان کے مہینے میں احد کے میدان میں 70 شہداء, 70 صحابہ شہید ہوئے. یہ بھی تو دکھ ہے ہمارے لیے. اور دل اور شعبان کے بعد ہے ذی قعدہ کا مہینہ. ذی قعدہ کے مہینے میں 7 بن معاذ کو شہید کیا گیا, اور ایک صحابی خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چکی کا پر ان کے اوپر گرا کر ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. پھر ذوالحجہ کے مہینے میں سب سے زیادہ تاریخ اسلام میں بڑی دردناک اور الم ناک شہادت جو حضرت عثمان غنی کی ہے. شریعت نے جو خوشی کا طریقہ بتایا اس طریقے پر خوشی کر, جو غمی کا طریقہ بتایا اس پر غم کر کے دکھا, لیکن جو طریقے غیر کے ہے اس کا مت اپنا, کچھ نہیں ہوتا. ایک چھوڑ کر کے جتنا نکاح ہو سکتے ہیں تو ایک آدمی کے لیے اگر 4 نکاح ہو سکتے ہیں برکت اور سعادت کا سبب بنے گا, سنت پر عمل ہوگا, اور اس رسم بد کو جو ختم کرنے کی کوشش کرے گا عثمانی اس کے لیے دعا کرے گا کہ سب سے جلدی اور پہلے اللہ اس کی شادی کرے. ٹھیک ہے, اور جو لڑکی کا والد تھا وہ پہلے بڑا پریشان تھا, برادری کیا کہے گی, یہ کیا کر دیا وہ کر دیا. جب اس نے بیان سنا اور اس بیان میں میں نے اس کو مبارک دی, میں نے کہا ڈبل مبارک بات کے مستحق. ایک سادگی سے نکاح کیا, اس کی سنت کے مطابق اس کی بھی مبارک ہو. ایک بدعت کو توڑ کر آپ نے یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا, آپ کو مبارک ہو. وہ بڑے خوش ہوئے, لوگوں کے ذہنوں میں بات آئی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی شادیاں محرم میں کریں, 10 محرم کو کریں اس نیت کے ساتھ کہ یہ رسم بد ختم ہو. ٹھیک ہے, حضرت ہمارے جو سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید, ان کا کردار ہے نکاح ثانی کے مسئلے پر ہندوستان کے اندر بہت بڑا ایک فتنہ اٹھا تھا, ان کو توڑنے کے لیے انہوں نے خود قدم اٹھایا. اس لیے جو فتنہ اٹھ کھڑا ہو اور جو رسم بد چل رہی ہو اس کو توڑنا بھی
1: یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس پر عمل کرو گے؟ جو عمل کرے گا، ہم ویسے بھی نکاح فری پڑھاتے ہیں لیکن اس کا بہت ہی زیادہ فری پڑھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور اعزاز کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھائیں گے، بے شک خرچے ہمارے ذمہ ڈال دو، ہم مل ملا کر کے ساتھیوں سے کر لیں گے، لیکن اس رسم بد کو توڑنے کے لیے اس کو جہاں سمجھ کر کوشش کرو کہ اندر یکم محرم سے دس محرم تک ساتھیوں کی شادیاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جماعتی کام جاری رکھیں گے، پروگرام جاری رکھیں گے، ہر کام ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا اٹھا کر کے گلی کوچے میں گھومتے پھریں جی رک جاؤ جی رک جاؤ، پھر تو میں آؤں گا آپ کے سارے گھروں سے ٹی وی بھی اٹھواؤں گا، اور جس کے گھر میں ٹی وی ہے وہی پہلے سوال کرے گی مووی میں آنا جائے گا، ہمیں ٹھہرتے ہو بھائی، جائے گا نہ جائے گا تمہیں مسئلہ پتا ہے، کچھ اکابر نے گنجائش بھی دی ہے، ان کے فتوے آپ کے سامنے، دلیل آپ کے سامنے، ناجائز ہونے کی دلیل سامنے، ہم سے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ پتا ہے جب خود اس پر عمل کرو، اب آ کے ہم سے پوچھے گی، اللہ عمل کی توفیق دے، ضرورت استقامت نظم و ضبط کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھے،
2: ہاتھ میں وقت خفا ہے تو اس کو خفا رہنے دے، بمال اللہ
3: جہاں